0: kwakatikiso ke loko konga ga ka kwaka maka manga ra bra
1: ngobota ah ngobota
2: oyile
1: ngobota
2: ngobota
1: tuwati konga toba
3: ke oyile odi konge odi koni oyile.